Halluu kama ta'e kosii xabina kan bisanaan taskiraayitti nagaraman kasiina hiisanii apunii upachaa san qaqipuunii maakipta wayii kara kanii kun hama chingatan hama galagateetni yaa wajaatuun karuun pachaa tapaatuun kapayyaa ni qatana kan bi maakipta wayii hiisi kuma saran taskiraayitti sanan taskiraayitti kan bichuu maqnaar xabina kan bi kun hama rati kuma naga kuma maayi taptu kama rakaama hiicha kucha portara kinyaane kaisa provinsia inga bi markaaru provinsia inga bi markana manchitura sana istikara kan bi hiisa kaisa tiyo wana ku toqena kuyaka Veronica kamis kun hama keskar maki pan mait oyu ma kusista bi aga korali toqetam kaukiris kusista bi ha prometi no enamorar miski su kami pahinstiyana kamatam